0: Oj, livado rosna, travo, ko po tebi čuva stado?
1: Vi ste izabrali muziku za dušu.
2: Radio Lola.
1: Najslušaniji radio u Srbiji.